0: It is our music, your memories with Adam Levine. Adam Levine is in the lead. They're Maroon 5. And She Will Be Loved. Yes, and welcome to the special extended edition of Spread Love on commemoration, South African Police Service National Commemoration Day, in remembrance of our heroes and heroines who died in the line of duty. William is in Ukuruleni. Welcome Ukuruleni. How are you this morning, William?
1: Morning, I'm Reggie.
0: Hey, how are you, William? Is she all right?
1: Ek is goed, oom Reggie. Mag jy help om te kla nie, oom Reggie?
0: Baie, baie kort en krachtig. Deel gou jou story met ons.
1: Yes, oom Reggie, ek het een konstabel gehad waar ek gewerk het by een school hier by ons in Ikruleni. Hy het elke ochend het hy op en afgeloop daar by die school, het ek hom gegroet. Sy naam was Tobejani.
0: Tobejani, alright. Mm-hmm.
1: Hy was een van die goeie police ouwens gewees wat ek geken het, en dan een van die warrant officers wat ek saam mee gewerk het, toe ek in die CPF was, Community Policing Forum.
0: All right.
1: Ek ken nou nie meer sy naam so goed nie, maar was a constable ook gewees.
0: Okay, thank you so much, William. Does it. So, please give me the constable's names again. It's Jobane?
1: Ja, it's Constable Tobejani.
0: Oh, Tobejani.
1: Ek is seker wat was die warrant officer sy naam nie. Ek het sy naam vergeet.
0: Okay, thank you so much. William was in Kuruleni. Thank you, man, William. En geniet die rest van jou dag, ne?
1: Ach, dankie, oom Reggie. Selfe vir julle. En dankie vir die lekker radio station, oom Reggie.
0: Dankie, papa. Geniet het. All right, that's William. Remembering one of the fallen heroes who died in the line of duty. Share your 30-second clip with us, 060-584-2250. This is LTT.